0: chắc chắn đến nút chim mông là số sáng tăng năm mươi à
1: chắc chắn rất nhiều nút chim mông là số sáng tăng năm mươi à
0: chúng mông đã xây dựng rồi là
1: chúng mông đã
0: xây dựng rồi là ô chúa bà ta biết cái lá là sẽ điều là